kasancewa tare da mita 90.6 kuma karfe 9:30 agogonmu na BRC lokaci ne da mai sauraro zaka gyara zama domin ka saurari shirin zaben safi da fatan za a yi sauraro lafiya.

wato marala da fatan an ji dadin kasancewa tare da biyar sai ta kamita 94.6 inda aka saurari wato shirin nan na da dan gari sai kuma idan Allah ya kai mu wato ranin Laraba da misalin karfe 10:15 za a ji mu dauke da wani sabon shirin

To Madalla, an saurari shirin gaskiya dukin karfe wanda ya zo mai sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2 FM. Idan Allah mai kuwa mai kuma ya kai mu ranar Lahadi. Da misalin karfe 10 da kwata za a ji mu dauke da sabon shirin.